گرو نانک سکھی پاتشاہ بخشش کر دیا نا بھائی پہی پراپت مانک دے ہوریا گوبند ملن کی اے ہو تیری بریا اے پراپت ہوئے ہن تینوں امولک سواس تے جتنے تک دنیا وچ تو